tie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko wani ma ko wachi so a enye ye ohun ni awon so anfa nedai ni kan fu onyame egwa ma kura we ibi ase koni kro no de ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chi nedai na ye yina ya odi ye baba ko tru ye kuni mbi en ho wati. Yes, I'm not going to be able to do that.